derbyn y cyfan o hyd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc, tybed

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

François, ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Yn yma ar y pedwerydd ar hugain o fis Awst 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Efo digon o gerddoriaeth newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfer chi.

Os fysa chi'n licio anfon unrhyw neges neu gais heno mam yn y groeso mawr I chi'n neud hynna ar y wefan ratiobronglais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Cymraeg neu ar y ffôn heno mar 1976635742. Fel arall, y dewis o ganeuon newydd a hen ar eich cyfer chi sydd gen a fi. A mi gawn ni ddechrau hyn yma fy can gafodd i'r ythai yn eith a diweddar. Mae honno'n un gan Mali Haf o Fis Gorffennaf, y degfed o Fis Gorffennaf. Ddim yn hir iawn yn ôl o gwbl hwnna fydd yn dechrau'r rhaglen I ni hyn yma. A wedyn ymlaen â ni fydyn hefo'r cynnion newydd sbon, y cynnion ychydig gan hun a fersiwn Gymraeg o gan Saesneg. Ond I ddechrau'r sioe hyn yma ar y pedwerydd ar hugain o fis Awst, dyn ni'n mynd am gan, gan Mali Ha, fel yn un sôn. Wel, dyma, oes na heddwch.

0: Ice, ice, calon o'r galon oes na heddwch, ice.
1: Mali haf, oes na heddwch, hwnna newydd ar gael I chi gafodd I rytau ar y decfed o fus gorffennaf diweddar iawn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais yma I chi hen yma ar y pedwerydd ar ugain o fus awst. A mi ydw I yma hefo chi tan ddeg o'r gloch hen yma. Digon y gerddoriaeth newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfer chi. Ac os fysa chi'n licio am y neges ar gyfer gofyn am unrhyw gais neu unrhyw beth fel na, jyst I ddeud helo, mi fedrwch chi'n neud hynny draw ar y wefan radiobronglais.cymru. Croeso mawr I chi wneud, dwi fwy na digon hapus, darllen unrhyw negeseuon. Dych chi'n gwybod, jyst dweud helo wrthych chi, os dych chi isio hynny. Mae gen I fi fwy o gerddoriaeth fodd bynnag o fy newis yn y fan hyn. Mi dyn ni mynd nesaf am sengl gafodd I rythau gan Sycasgu, yr un yn diwrnod y can mal I haf yma. Dyma Creulon.

Dyna Creulon, eitha gwrdd ydi. Hwna gan Sycasgu, allan, yn newydd I chi erbyn hyn. Mae'r un nesaf gan Shimonics, hon hefyd yn un diweddar, gafodd i'r thai ar y decfed o fus y gorffennaf. Os oes gennych chi gais yn yma, anfonwch chi fewn ar y wefan at ybronglais.cymru. Dyma dal dy dir.

dal dydy'r Shamonics y track yna allan I chi erbyn hyn. Mwy o gyneuon sydd yn ddiweddar ag yn newydd ar y ffordd I chi. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Nes y draw am un gan yr hunanol, dyma Carousel.

Dyna Carousel ac hwnna yn un gan yr hunanol allan I chi ers mis Chwefror eleni. Nesa mynd gan Crwpan ag Eleri Llwyd. Mae hon yn un o'r enw Dawns y Mwy. Mae hon yn rhyddhad eitha diweddar, cafodd ei rhyddhau ar hosg ar trytydd o fis Gorffennaf.

Dawnsio mwy, hwnna gan Crwpan ag Eleri Llwyd. A mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Llwyth o gynnion newydd ag cwpl yr ei ychydig bach yn hun I chi heno yma. Ond mewn gwronas de, maen nhw'n dal I ddwod. Mae'r cynnion newydd yn dal i'n hyrraedd I bob un wythnos. Dwi dal I gael cynnion newydd I fewn i'r inbox yma. Ac dwi'n edrych ymlaen bob amser at eich chwarae nhw ar eich cyfer chi. Mae gennaf fi fwy ar eich cyfer chi wrth gwrs heno yma. Mewn i rwan am un gan bolt yn hon ydy cyffyrddiad moethus. Hon allan ychydig bach yn eirach yn ôl ar yr pedwerydd ar bymtheg o fis Mehefin 2016.

dyna cyffyrddiad moethus. Hwna gan bolt, hwna hefyd yn un newydd allan I chi yn eitha diweddar. OK, nesaf draw am un gan Dewin, ac mae hon allan ers yn gynnar y flwyddyn yma hefyd. Sychyd castio gan Dewin.

Dwi'n licio'r bit na ar y diwedd. Mae'n rhyw fath o... Dwi'n gwybod, dwi'n licio'r sort of newid o fewn y gan. Fyna, mae o'n gorffan bron fatha. Bron fatha sy'n mynd rhyw fath o... Emyn y bron yn dydi, efo'r... Dwi'n mwy, dwi'n cweith yn organ... Ydy o'n organ? Ie, swn i'n gallu dweud organ ar gyfer beth sydd ar y diwedd yma. Trio meddwl sydd orau i ddisgrifio yr sain ar y diwedd yma. Dwi'n newydd glwad, dwi'n angen egluro fo dim mwy na dwi. Really. Realistically. OK, un cam bach arall, a wedyn, dyn ni'n mynd am y cynnion newydd sbon ar gyfer heno ma, ond mae'r gan sydd gennym fi ar eich cyfarchu nesaf, dydy hon ddim yn newydd sbon, ond mae hynny'n gan Rhytia Meilir ar Rylan TV.

yna le Ryland TV a'r Hytian Meilir yn y man yna. Hwna wrth gwrs yn un ychydig bach yn arafach o'n ffantastig o gan y man yna ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Reit, draw rwan am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Mi da ni'n dechrau efo can newydd gan Alice Glyn sy'n rhyddhau sengl newydd rhydd ar Fedi y Pedwerydd. Trac sydd yn parhau i adeiladu ar ei lle cynnyddol fel un o leisiau ifanc mwyaf diddorol y sîn Gymraeg. Dych chi'n gwybod be? Dwi newydd ddarllen bit yn y fan yna lle dwi'n mynd i orfod chwarae can arall, actually. Mae gennau broblem efo'r track yna, ond mi ddo ein ôl at hwnna. Reit, ok, da ni'n mynd rwan am yr un o'n i'n mynd i fynd amdani rwan. Anselm Bwerus yn y Gymraeg sydd yn archwilio'r bwlch rhwng pwy ydyn ni mewn gwirionedd a'r fersiynau o'i hunan rydyn ni'n creu ar gyfer y byd. Gan cyfuno dwister, rock, amgen a new metal efo neges gryf, mae y gwir yn agor drws i dirwedd newydd a rhyfedd i'r sîn Gymraeg. Dan y lanwad artistiad rock metal benywedd fel Cassiet, Yonaka a Dead Pony, mae Edith yn disgrifio ei sain fel pan fydd rock Cymraeg yn cwrdd a soul metal sexy. Gan dynnu ysbrydoliaeth o natur surreal am gylcheddau breuddwydiol, mannau liminal a'r byd digidol sy'n ei hangen barhaus, mae'r gan yn bodoli rhywle yn y canol. Mannau gwag, signalau sydd wedi torri a llif llethol o wybodaeth. Mae'r trac yn ein gadael ni'n holi be sydd yn parhau i fod yn ddilys pan rydym ni yn wedi'n amgylchynu gan cyfryngau cymdeithasol, algorithmau a llif diwedd o wybodaeth. Efo heinau o gitar trwm, llais crai, dynamig ac emosiynol a drymiau pwerus, mae'r trac yn creu sain cyfiadwy sydd yn swnio fel anthem. Wel, dyma ni'n mynd am gan newydd gan Edith Mahon allan i chi o'r wythfed a'r hicain o'r mis yma. Dyma Edith ag y gwir.

dyna Edith ag y gwir. Mae hwnna allan I chi yn cael ei rhyddhau ar yr 8fed ar hugain o fis Awst. Felly, y dydd Gwener yma I ddod, ewch I chwilio amdan hwnna. Mae hwnna yn ffantastig. Dwi really yn licio hwnna. Nesa, mae gaddo glaw allan I chi yn ddigidol ar yr 8fed ar hugain o Awst hefyd. Y sengl gyntaf o album o'r un enw sydd yn dod gan Bitw. Yn flas reit gas mewn gwironedd o'r hyn sydd I ddod. Mae'r gan ar un agwedd yn rybydd Howsy Lunky I gadw llygad ar y cymylau di sydd uwch ein penna, ond ar ffurf cerddoriaeth bop ski wiff gyfarwydd Bitw. Knock knock pwy sy'n na, dan pwy, dan ddylanwad, can hir ofnadwy I feddwl mae dim ond dau air sydd ynddi. Gwrandewch a byddwch lawen os oes ganddoch chi awran I sbario. Bitw ydy prosiect solo Griff a Barwell ac yn ta bellach yng nghanol ei 30au. Byddai'n deg I chi ddeud eich bod yn hen bryd iddo roi gorau iddi. A mi fysa Griff ei hun yn cytuno fo chi, ond haws deud na gwneud. Felly, tan I fod o'n meddwl am rhywbeth gwell I wneud yn lle, dyma be sydd y bydd hi yn berig. Mae album diweddara gaddo glaw allan I chi ar y degfed ar ugain o Hydref a mae yna fwy o wybodaeth yn fuan iawn. Felly, mi fyddai'n mynd yn gyntaf am gan newydd gan Bitw, dyma gaddo glaw.

Dyna gaddo glaw. Mae hwnna allan I chi'n newydd gan Bitw. Edrych ymlaen at glywed mwy gan Bitw yn fuan iawn. OK, mwy o gerddoriaeth newydd I chi nesaf. Mi ewn I draw rwan am un gan Rufus Mufasa. Mae hwnna allan I chi ers y 5 o fis Awst. Ac enw hi, ydy ti allan, ti mewn, allan erbyn hyn ar lapel Swynwraig.

tu allan, tu mewn. Rufus Mufasa, y track yna yn un sydd ar gael I chi erbyn hyn. Mwy o gyneuon newydd. Ag nesa un gan Beth Sienna. Fian ar ôl rhyddhau sengl gyntaf yn Gymraeg. Ers dros 10 mlynedd, mae Beth Sienna yn dychwelyd efo mwy o gerddoriaeth y tro yma efo ei sengl Jazz Blues am Dor Calum. Wedi ysgrifennu ar y cyd efo Tim Lowe sydd hefyd wedi gweithio efo Stevie Wonder, Gabrielle, Will Young a Lighthouse Family. Dywedodd Beth Sienna, mae'r gan am sylweddoli bod chi mewn sefyllfa neu perthynas sydd ddim yn un da I chi. Ag eich bod chi yn well, ag I bod chi yn well cerdded I ffwrdd yn acholli I chi. Wedi ymddangos ar Wow Factor S4C efo Amy Duffy a Lisa Pedrick, aeth Beth Sienna ymlaen I ddilyn gyrfa fel artist ac yn 2019 doth yn rhan o tîm Tom Jones ar The Voice UK yn cyrraedd y rowndiau terfynol hefo sylw newydd dychwelodd hi I rhyddhau cerddoriaeth ac yn ddiweddar ymunodd a recordio cwrs I rhyddhau ei chynnyrch Cymraeg cyntaf ers dros ddegawd. Yn actores talentog hefyd mae wedi ymddangos mewn amryw o gyfresu teledu a mae yna fwy o gerddoriaeth I ddod yn fuan gan Beth Sienna sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar ddeunydd newydd hefo Ows Gwynedd o Rich Roberts yn Studio Berlas Penrhyndeudraeth. Draw nesaf felly ta am y gan newydd ma, mae hon allan I chi gan Beth Sienna dyma sy ti'n fy ngharu.

Sa tîm fy ngharu hwnna allan gan Beth Ziena. Cwyl iawn newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Nesa mae Los Blancos yn dychwelyd ar y 5 ar hugain o fis Awst, fory felly. Hefo olewr olewydd, blas cynta o'i trydydd albwm sydd ar y ffordd a chi polwg ar fan sy'n bellach bron yn ddeg oed. Dros y ddecawd dwytha mae'r 5 o Sir Caerfyrddin wedi dod yn un o leisiau mwyaf nodedig cerddoriaeth amgen Gymraeg. Gan greu sain sydd yn cyfuno slacker, rock, surf, punk, shoegaze a dylanwata country, ond sy'n wastad yn gwbl. Nhw. Ar ôl cyfnod o flinder creadigol, cymerodd y band gam yn ôl roedd olew'r olewydd yn un o'r demos cyntaf nath i'r bopeth glicio eto. Oedd yr ymateb yn syth dyma'r sain. Mae'r gan yn un o enghreifftiau cliriaf o ethos slacker Los Blancos. Mae'n rhydd, greddfol ag yn llawn cymeriad efo grŵf hamddenol, gitarau picog a fflachiadau o bec cynnar. Ochr yn ochr ag ysbryd Pavement Pixies, The Velvet Underground a Neil Young. Yn y geiriau, mae'r gitarydd Cian yn edrych ar yr arfer o arsylwi bywydau pobl eraill o bell, cyn troi'r lens yn ôl arno'i hun. Mae hiwmor sydd a hynam ymwybyddiaeth wrth galon y gan, ynghyd ag wrth wynebiad I ddiwylliant hysl, hynna'n optimeiddio ar pwysau cyson I fod yn gwneud mwy. Cynhyrchwyd yr albwm gan y band ei hunan dan arweiniad drymiwr Emyr Sion, a recordio ddoler o lewydd hefyd. Mae'r sain yn dal cemeg rhwng 5 ffrind sydd wedi treulio bron I ddecawd yn gwneud cerddoriaeth hefo'i gilydd. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi felly ac hon ar gael o fory ymlaen gan Los Blancos. Dyma olewr olewydd.

Dyna Los Blancos ag Olewr Olewydd. Allan i chi el fori ymlaen, hwnna yn cael ei rhyddhau yn fuan iawn. Nesa un gan Sela Fi, yn dilyn ei perfformiad hanesyddol yng Ngwyl Download fel y band cyntaf i perfformio yn y Gymraeg yna, mae'r band New Metal o Fangor Sela Fi yn dychwelyd hefo ardyluniau ansem diwydiannol ac New Metal Ffyrnig yn y Gymraeg. Yn dilyn cefnogaeth diweddar gan Metal Hammer ac Rang Radio, mae track yn cyfuno ymysodedd New Metal cynnar y dwy filau a dwyster diwydiannol yn ffrwydrol ac yn gysartig. Mae'n archwilio trigaredd. Mae ddeiant ar galw am barch themau sydd yn dod yn fwy yn y fideo cerddoriaeth a ffilmwyd yn yr iconic church, lleoliad sydd yn eiddio i Ollie Sykes. Gafodd y track ei recordio a'i gynhyrchu a'i gymysgu a'i feistroli gan Romesh Dodanoga. Meddwl Sera, a mae'r gan yma yn drac onest a hynod cathartig sydd yn ymwneud a wynebu'r bobl a sefyllfaoedd sy'n gwthio ffiniau ac yn methu dangos parch i chi. Mae'n sôn am ddod o hyd i'r nerth i sefyll eich tir, ymladd yn ôl a mynnu cael eich clywed. Meddwl Gwion, da ni'n teimlo bod y trac hwn yn crynhoi dwyster ffyrnig ein sain gan gyfuno ein dylanwadau New Metal cynnar o'r dwy filau efo ymyl diwydiannol, tywyllach a mwy modern. Nathon ni ffilmio'r fideo cerddoriaeth yn Church, lleoliad Ollie Sykes, sef y lleoliad perffaith i ddod ag egni crai ag emosiwn y gân yn fyw. Dyma gân newydd allan i chi ag hon yn ein gansela fi dyma ar dyluniau.

Selavi oedd yr un yna ar dyluniau hwnna yn newydd ag allan I chi. Erbyn hyn ar Meraki. Mae gennym fi gan neon eraill ar eich cyfer chi. Yr un nesaf yma yn dod atoch chi gan Sycasgu. Ar y decfed o'r ffennaf rhyddhau Sycasgu ail sengl. Dwy flynedd ar ôl y cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi. Nid fydd rhaid disgwyl dwy flynedd arall. Efo'r sengl newydd bore da yn cael ei rhyddhau ar y pedwerydd ar ddeg o Awst ar Lapel Unoes. Efo'i ail sengl eleni mae Isaac ag Hedydd hefyd yn cyhoeddi. Bydd ei sengl nesaf yn dod allan ym mis Medi. Gan adeiladu ar y momentum eleni yn ytrach na adeiladu prosiect. Efo'r ddau yn brysur yn gigio efo tai haf heb drigolun, mae'r senglau eleni gan Sycasgu wedi ffocysu ar ryddid bod yn chwarais a chri a digrwydd. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi a mae hon yn newydd gan Sycasgu. Dyma bore da.

Dyna Dynas y Casgi a bore da. Hwna allan I chi erbyn hyn ar label unwys. Mwy o cerddoriaeth newydd. Mae yna lot fawr wedi bod yn fy nghyrraedd I ac mi ydym ni'n dod tuag at diwedd y rhai newydd yn fan hyn ar gyfer heno ma ddo. A dwi'n siŵr fydd yna gwpl mwy yn dod yr mis nesaf. Mae yna'n tyddu I fod yn eitha tawel dechrau mis Medi gyda llaw felly. Os da chi ddim yn clywed llawer o gynnau newydd dechrau mis nesaf, pidiwch a panicio os yn byd mawr wedi digwydd. Eid nesaf, dyn ni'n mynd am un gan tonnau enw hon ydy absennol ac mae newydd gael ei rhyddhau I chi y mis dwytha.

Dyna absennol gan tonau allan i chi erbyn hyn. Mae gennaf fi un arall i chi nesaf. Mae hon gan Llio Heled. Yn dilyn rhyddhau sengl gyntaf Afon, dychwel Llio Heled. Efo'i hail sengl SA1 Abertawe, can hafau ddynaw sy'n ymfalchio ym Mro Abertawe a'i docia. Daw Llio Hed o Dreforys Abertawe wedi astudiaethau yn Aberystwyth ag Utrecht, Caerdydd i'w chartre bellach. Yno y dechreuodd gyfansoddi cyneuon ar y gitar a cheisio'r gynghanedd. Gwelir ddefnydd o'r modd hynafol hwn o ferddoniaeth Gymraeg yn ei chynion ag yn ei sengl gyntaf Afon, sydd yn adlewyrchiad ar ei phrofiad o'r fagwriaeth Gymraeg yn Abertawe. Cyfres o englynion geir yn SA1 Abertawe, sy'n peintio darlun o lynyddwch a hyfrydwch ardal y marina ar dociau yn Abertawe, wedi sawl bore syl yng Nghymni Thad yn cael coffi wrth wylio'r cychod y gwylanod a phobl yn hamddenol fynd a dod. Adlewyrcha'r gan, awyrgylch y lle a'r teimlad mae pryn yw'r llefydd brafiach. Disgrifia'r profiad hwn drwy adlewyrchu ar droi ei hwyneb at yr hael, a hwnnw'n brofiad unigryw. Adelan Thomas yn rhan anatod o'r ardal ceir englynion amdano a chyfeiriad at y ddinas bardd yn hyll... Dinas bardd yn hardd a hyll. Gorfod darllen hwnna'n iawn, dydw. Cyneuon acwstig a gwerinol. Cyneuon acwstig a gwerinol einaws geir gan Llio Heled, sydd efo'i cyneuon yn cyfuno barddoniaeth Gymraeg. Draddodiadol a chyfansoddi gwerinol cyfoes. Yn ddiweddar bu'n perfformio'n sesiwn mawr dy gellan y gystal a mewn lleoliadau yng Nghaerdydd gan gynnwys The Canopy a Paradise Gardens. Crewyd celf clawr trawiadol y sengol gan Esyll Dewis, ardal o artist ardal Abertawe, a mae Cryn edrych ymlaen at rhyddhau ei fideo cerddorol cyntaf a greuwyd gan yr animeiddiwr Lleicinon fydd ar gael yn fuan. Hon ar gael i chi erbyn hyn. Dyma ni mynd am gan newydd. Mae hon yn gan newydd gan Llio Heled. Dyma gan sydd newydd gael ei rhyddhau i chi. Dyma SA1 Abertawe.

esa un Abertawe. Hwna yn gan sydd yn newydd ag allan I chi erbyn hyn, ac hwna yn un gan Llio Helez. Mi fyddwn ni'n mynd yn fuan iawn, iawn, iawn am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, ond yn gyntaf mae gyda fi un bach gan Buddig. Gyda llaw mae hon mewn Saesneg, ond mae'n gan mor dda, ond i'n meddwl bod rhaid I fi chwarae. Oxygen ydy enw hi. Mae sôn rhyw fymryn amdani ar ôl, ond mae hon allan I chi o'r wythfed ar ugain ar y cortia coche.

O rhaid i fi wneud eithriad o'r rheol na o mond chwarae cyneuon sydd wedi cael eu canu yn yr iaith Gymraeg ar gyfer hwnna, herwydd bod hwnna'n gan newydd gan Buddig, sydd wedi rhyddhau hwnna ar cyrtiau Cosh, sengl cyntaf ers rhyddhau album y cyntaf Gwyll a Gwawr yn haf 2015. Mae'r album hwnnw wedi cyrraedd carreg milltir arbennig wrth gyrra'r rhestr fer Welsh Music Prize ag album Cymraeg y flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol sy'n cadarnhau lle Buddig fel un o leisiau mwy o cyffroes cerddoriaeth gyfoes Cymru, a mae hwnna yn gan ffantastig. Mae'n agor penawd newydd i'r artist o Fryn Refel ar ôl blwyddyn o befformiadau ar lwyfannau mawr slotiau penawdol a setiau syfrdanol mewn diwygwyddiadau fel Eisteddfod Cenedlaethol, Tafwyl a Sesiwn Mawr Togella. Mae Buddig wedi sefydlu hun fel enw adnabyddus ledled Cymru. Reit, mae hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma, mae yn dod ato chi gan Geraint Lyfgrin. Mae hi yn fersiwn lle mae yna cwpl o fersiynau gwahanol. Wel, fatha covers o'r cover wedi cael ei gwneud mewn ffordd. Ie, dych chi'n gwybod beth dwi'n trio ddweud. Mae yna gwahanol fobl wedi gwneud yr un gan yn y Gymraeg. A mae'r fersiwn sy'n gennaf i hyn yma i chi gan Geraint Lyfgrin. Mae yn fersiwn yn y Gymraeg sydd o dan yr enw Gwaed ar ei dwylo. Ond yn wreiddiol mae hon yn gan Eric Bugle, mae'n un o'r enw No Man's Land. Mae hefyd yn cael ei gael ei adnabod fel The Green Fields of France neu Willie McBride. Mae'n gan gafodd ei ysgrifennu yn 1976 gan Eric Bugle yn adlywyrchu ar fedd dyn ifanc nath farw yn yr rhyfel byd cynta, a mae hon yn un eithaf adnabyddus. Mae'r cytsgan yn hon yn sôn amdan y Last Post ac hefyd Flowers of the Forest. Mae'n yn gwneud cyfeiriad at hynny, a mae'r cyfer yn y Gymraeg yma'n un hyn yma i chi gan Geraint Lyfgrin. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Gwaed ar ei dwylo gan Geraint Lyfgrin, sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Eric Bugle, No Man's Land.

Dyna gwaed ar ei dwylo fersiwn Geraint Lyfgrin yma na sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesnag No Man's Land gan Eric Bugle. Chi'n gweld rhyw fymryn o'r fersiwn yna cymdeir yma'n un?

0: 16.
1: Ia, hwnna ydy'r fersiwn wreiddiol yn yma'n yna. Mae'n gan hynod, hynod o adnabyddus. Mae'n gan hyfryd iawn.
0: Ar weli mogbraid, was it slow and obscene?
1: A dwi'n siŵr bod ni gyd wedi clywed y fersiwn yna yn y gorffennol hefyd. Felly dyna'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar eich cyfarchu hen yma ar y pedwerydd ar hugain o Awst 2006.

Ie, dyna can Dafydd Iwan, mae'n wlad i mi yn y fan yna. Mae gennym fi un can bach arall o'r rhai newydd ar eich cyfarchu. Mae hon yn un sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn, ac mae hon allan gan Hafna. Enw hi ydy Bagiau Blawd.

wedi trwysio pollol sgwar. Mae'r degaren di ddoi a ti mewn ddigon o foi. I ddyn o'r staff ddial o'n byd ond y gyffroi. Heblaw am slot machines a Mr Dad yn y dafar mwyaf di blas. Let y dylad o maen nhw'n trafod y tywyddau cigiau llach. Siad ti yno yn y gongol ti breddwydio am grac.

Dyna bacia blawd allan I chi erbyn hyn. Un bach arall, ffosgoch yn talu teyrnged i'r Mary Chain. Ffrog newydd, skids newydd, mae ganddi hynna'n sicrwydd newydd. Mae'n mynd mas gyda'i sbectol hael ymlaen. Rickenbacker's jangly, fuzz, mwy o reverb na sy'n gall dyma gan, a gafodd ei ysbrydoli gan ferch fy ffrind a ollyngwyd gan ei chariad diwrnodau cyn iddi radio. Mae Ultrans wedi bod yn cerddoriaeth yn diweddar y lle'r synths arferol dyma'r gitars Mary Chain Aidd sydd yn talu teyrnged i'r gan a naeth I fi chwarae'r gitar yn lle cynta. Yn ôl yn 1986, Some Candy Talking. Mae hi'n gadael y tristwch gytre. Mae Sbectol Hael allan I chi ers y 14 Awst ynghyd â fideo a fydd ar gael ar y cyfryngau cymdeithasol a Bandcamp Ffosgoch. Dyma gan newydd allan I chi fel lli, fel ni ddeud, gan Ffosgoch, dyma Sbectol Hael allan I chi erbyn hyn.

Dyna ffosgwch a sbectol hael. Hwna allan I chi erbyn hyn hefyd. Reit, os oes y gan fysa chi'n licio glywed hyn yma, os gennych chi gais ar ynghyfer I cysylltwch hefo fi ar y wefan at ywbronglais.cymru. Croeso mae'r I chi'n neud hynny wrth gwrs, neu anfon neges ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. A mi fedrwch chi anfon am unrhyw gais, gofyn am unrhyw gais, anfon unrhyw neges, deud helo os da chi isio unrhyw shout-out, wbeth fel na, dych yma, eitha chill. Math yna o beth, dach chi'n gorfod gwneud wrth gwrs, mi ydw I yma fel arall tan ddeg o gloch yn yma, mae gennym fi ddigon o gerddoriaeth. Ac dwi'n gobeithio, fedrai actually ffitio cwpl o rei ychydig bach yn hun I fewn hyn yma. Credwch neu beidio, mae wedi bod yn ychydig amser, ers I fi fedru wneud hynna, really, dydy. Mi ydyn ni wedi cyrraedd 5 munud ar hugain ar ôl o'r haglen, felly mae hynna'n golygu bod yna 5 munud ar hugain o allu chwarae rhywfaint o gerddoriaeth, efallai faswn I ddim fel arall wedi ffitio fewn. A pa dwi dweud hen, ynddo, dwi ddim yn golygu bod nhw ar eidrwydd yn dych ma, ancient. Mae o just y ffaith bod fi'n gallu ffitio cwpl o gynion fyswn I fel arall ddim really wedi gallu ffitio fewn. Mae hi wedi bod yn hynod o brysur. Mae wedi bod yn ffantastig. Dros yr ha yma, mae yna gymaint o gynion newydd sbon wedi bod yn fynghyrraedd I bod fi just ddim wedi gallu ffitio llwyth o'r cynion I fewn oherwydd pa mor brysur mae wedi bod. Felly, ac fel dwi'n dweud, mae hynna actually yn beth really da. Dwi'n hapus iawn I fedru dweud hynna. Oherwydd mae'n golygu bod yna llwyth o gynion newydd sbon wedi bod yn cael ei rhyddhau ond mae wedi bod felly yn anodd hefyd yn dydi I fi fedru ffitio rhywfaint o'r cynion gwahanol yna I fewn dwi wedi gallu ffitio dwi'n meddwl unrhyw gais sydd wedi cael ei anfon dwi wedi gwneud yn siŵr bod fi'n gadael digon amser just about ar gyfer hynny bob un wythnos felly os oes y gais ar yngyfer I hen yma fel ni'n sôn yn gynharach mae'n o groeso mawr I gysylltu hefo fi anfon hi fewn unrhyw neges unrhyw beth fel na. Anyway, ymlaen yn ni hefo rhywfaint o gerddoriaeth. Dyma ni mynd nesa am gan a mae hon allan I chi erbyn hyn. Wel, dych chi'n bod beth, dwi wedi defaultio I ddweud hynna, ychydig bach yn ormod, dwi'n meddwl. Mae hon wedi bod o gwmpas ychydig bach o amser. Erbyn hyn yn dydi, dyma Calvary.

llonga Caernarfon, sopin ar smeiliaid. Oh, banger. Eh? Andros o gan. Oce, okay, mae ewn ni'n syth nesa am un gan mynediad am ddim. Di glwa mynediad am ddim, mae sy'ch chi di bach o amser am anen ar y sioed, dwi'n meddwl. Dyma nhw i chi.

Oh yeah, Ynys Llanddwyn yn fan hyn ar y sioe Gymraeg honna, wrth gwrs, gan mynediad am ddim. Ddim yn hir iawn i fynd rwan tan ddiwedd y rhaglen ar y pedwerydd ar hugain o fis Awst fel yr ydyn ni hen yma. Mi ewn ni am un nesa gan, pwy sy'n gynnu fi i chi yn y fan hyn. Ie, pam lai. Dyma ail symudiad a llwy'n gwair.

Dyna llwy'n gwair ail symudiad. 2018 gafodd hwnna ei rhyddhau gyda llaw. Un can arall sy'n gynnaf i fynd â ni reit at ddiwedd y rhaglen hyn yma. Mae hwnna'n dod asoch chi gan Arlog. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau. A gybyddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesa, nos li nesa o 8 o gloch tan 10, pan bydd y sioe yma yn ôl ar gyfer y benod nesa yma ar Radio Bron Glais. Fydda i ddim actually yn fyw wythnos nesa. Fydd y sioe wedi recordio o flaen llaw oherwydd dwi i ffwrdd. Mae hi yn ddillyn gwyl y banc hefyd, ond mi dwi i ffwrdd. Fodd bynnag, mi fydd y sioe yma i chi. Fel bob un ar, fel bob un wythnos arall, mae'r sioe hefyd yn cael ei ail ddarlledyn o Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Felly mae'n y groeso mawr i chi ymuno hefo fi i ail wrando'r rhaglen yma. Os fydda chi'n licio gwneud hynny, nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Dwi gadael chi efo bardd y deryn di a bardd y gadair ddi gan Arlog. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi welai chi'n weithio eto wythnos nesa, ond am y tro, nos